back home. Det er svært ikke at få lidt julevibes, når man hører stemmen her af Michael Bublé, som jo altså er fantastisk til at underholde os alle sammen i december måned. Men han kan faktisk også i juli, kan vi nu konstatere. Her var han på P5 på Home. Her er det TV2 og Tidens Kvinder.

John Lennon for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5, og her Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. 11:30 er klokken om ganske få minutter, og det er på den anden side af Diana Ross, at vi skal have de